Gaila itarora na oina bana ya ba se lo ya puko lo. Isati tara la ya suku tara ya ba se lo ya puko lo. Yukala mukle ke ke banyo ola risau na loima polo.